0: Aye tau hit. Where de neuropathic clinic. Madam Catherine Edro no. Mese mame. Nani mese Madam Catherine no. So ni de ninti no. Ye ma mbinu mye kwa. Ma mi kwa ujo me wiana. Oba bana ka hafu. Me anom kwa mafane sa mwota ama nom. Aye dupa. E bwa pa. Enye. E wan kwa mo. Enye mna matu mde jada ka wako mame. Mame. Mema waha.
1: Enya.
0: Waka mso. Edwe ya buwa ya pa, minimu sebi kwa da suwa hosi zei?
1: Mifache da suwa ho pa.
0: Wow.
1: Eh, Madam Katrin gusuwa huwa ye nya yeye, 40 years plus, ye nya wow. yeye. Na onse, ewe ya sinu, emrene se sana, na wase sana unu. Mm-hmm. First, nengasa abri, eguke muna, eko, na eba.
0: Anye muna na makute ya, na udimirika.
1: Na udimirika, na oba.
0: Asa Madam B ya oshenesa, taribi ni wada honu, wamane sasu.
1: Wamane sasu.
0: Oh my God.
1: Ay, na se, ay. Na se se, no ya yene se, egu gu store bm enu osu to bm say ye orthodox so say ye herba o bebi ye ton aduro bia Madam Catherine wo
0: wow
1: bebi ye ton aduro bia wo Ghana he bia de Madam Catherine e wo ho
0: okay.
1: Ah e bo ejuma te se first no mm-hmm. Na isa ye kakaba first Madam Catherine na enhye box basi se she box mu kama emre esesa ne ho no ye nso ya sesa ye ho
0: in
1: so wo hu se she box ma bebreji a chinye se enye Madam Catherine na me pacho eye
0: no
1: eye no Madam Catherine and obi edi adanse se Madam Catherine bottle na nka se ya cho Madam Catherine no egu
0: okay
1: ti Madam Catherine eduro no ewo ho edwuma dada na eye no ene eye bro sa fi se first no be hu obi kra o ye be ma na ye fe Madam Catherine o ye oba no fe Madam Catherine na bebreji se omo kama Madam Catherine family no ho but obi ho ana ne maame e peba ena onnum ye nti onnum ye no ena onya ayefo no obi ho nso ayare be bo ne ba no no de nachini a na nye ye na obi chere Madam Catherine ototo ma akwara ne nnum ye na na akwara no eye kama ni se ni nti ena ama akwara ne de na to Madam Catherine ni dine pa no ehye tokurum eti Madam Catherine eduro ni de eguso ewo ho a ebo adwuma kama na eno na se de amanfo enimu no amanfo enimu no Madam Catherine no ye wonuro bebre nenso ye ntin fa ni nyina amadwa so
0: okay
1: wo de badwa so a de enimu ye bi maamu ha ne se obi a kwogina ba bi ye ton odura wo se misisi no wato e duro ho wo se me ye funo na wato e duro e wo ho en sna de kwa de ne ye funo na ankasa ba ye no na onim eti wo hu se na ɔtɔ aduro bi a ɔpɛ ne sɛ ne ntin Madam Catherine fo ɛde Madam Catherine clinic aba Madam Catherine clinic ba ye 1st October ye ne anya 25 years
0: wow.
1: Ah ya ye adwuma bebree ɔ Madam Catherine asɛ ɔ ah da bi nipa ebuso ɛba every day ɛbɛhwɛ ɔmo ya wie bi a ɛha wɔ de ɛbɛ ɔ ɛba ɛ Madam Catherine clinic
0: wow
1: Madam Catherine clinic ɔ bɛ bi ɛ Madam Catherine aduro na na ɛbi a wuti ɔ bɛka sɛ oh clinic wo kwa Madam Catherine na won sabe ka me pa cho da bi ye wo yare bia ne ni nru ahodo e wo ho se bia osa na ye hawa wo ba enye osa edo ba akope ne ye wo ye wo ni different san se osa yare na ankasa no e wo mahodo bebre wo ba kum no na obi de edo na osa wo hu no obi de gastritis
0: deodorant
1: deodorant
0: anu ye osa no chechere mu na ye ha no edo radio fo no nchada nte ase
1: ye ka se di odo na osa didi furo na nkasa no se in case kuro ebe to ho a eno eye osa
0: okay
1: ene ye o gastritis eno so ye de e wo boa no ha no
0: wo
1: hu na oboa no eye wo ya obi ho ne sese wo wa jise wo chini mu a o ka de onva be kan se me ye funo ye me ya e wo enteritis wo ho on se didi furo no ye didi furo na nkasa ene ye wo enso no ketua bi na bata ho no ono so wo ho
0: enso uto eduro bi anu matro yefunu na yemienu bi da ho
1: enti no se enipa no wonnim wankasa yefunu mu ho no wonnim ade kora e koso eye yaka se osa kora na e hawa wonnim osa kora e hawo but wa ko jina pharmacy shop o se me to osa eduro na ye yibi na ye di ama no dia Madam Catherine form 5 ye nuro nyina enwu abonten eno no ifi se o koto yi wonnim ne wo kwa koto but o ba so ye ho dia ye benya mre e de ahwehwe woni padu anim na ye hu ni se ade we pote na e hawo
0: eti
1: ye de ho aduro e be ma wo eni ti wa ba ho yi osa nuro ne wa ho do be 5 ene wo ho dia e se fata wo ene ye de be ma wo enye se ba ko na ya ye ene ye de ma wo
0: okay na se ye de madam Catherine nko ane de ni mo mo no bi wo
1: yo no pi wo ho
0: me ba wo yanfa wo number no ento jansa na yanko
1: your number ni 0278
0: 0278 62 62 62 62 62 62
1: your number ni
0: 0278 0278 62 62 62 62 62 number where di akwanda kwa di bet unye hu 0278 na di aka 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 hospital ena yede ho number ama woyi bomo de say ya madam Katrina bi na wo part to anas hospital won bu na so ba friend number no yentim for the title and yentron ko
1: 0278 0278 62 62 62 62 62 62.
0: Okay enti yen fa no say wo ka wo ho asemi obu ho no mu a o person no aba awo ho adwuma mo ye
1: e pa chan
0: yeah
1: ye ya awo ho adwuma pa.
0: Wow.
1: Omo mama madam Katrina abewudi bebre.
0: Wow.
1: Bebre. Ube ho and the tubes mu na SSC. Oba e wonu aye de be ma na ono ho abose nsuo fita bi gu nka kan akra sa abose waye okay. Ube okwa na nye ade bia na eni ho monso ne na adane. Nti uba na yetwa wo scan ye dokoshi wo baron mu na wo baron ne chere so we hu mu na imbalance.
0: Baron ne de ankor na.
1: Eno ye machine bi madam Katrina for de aba.
0: Wow.
1: Aye de hwehwe ye nipaduam ehunu ba bi potayare no ahinta. Eni bi yo hokra na enye nene ebeba ebi ewe nimu nebeba masini beti miya kanchiro eno ewo ho
0: waiti
1: wow. Ubani ye shishu muna ebebu wa yama yehu adikro poti ya eko suo na awo no wenye bi entem madam Katrina fuo eshe awo with obani beme ni nina because ye huni nise enenye first ni yase maankwa nengo ene bime bi wako wa wabaku but oko nenimane wako shia ya riebi ebe infections bi aba ane ujumadi bi ya woye na kufesisi ya riebi ya breno buhuna onona wane mkwa mwano eko form but yere akoshe wabano but mubani mumie minye na mubani ye shishu muna ye huni se wadiewe bi kule bi free beema no bi o se bi fi oba no na ya hwe na awo no na omunya ne ntem eti ma o mo pa awo de bebre e na nya awo e o madam Katrina aso
0: wow my location ni bi na ya anyira
1: me pa cho madam Katrina ye wo emena bo edi he ya tech bo edi he ya na madam Katrina
0: ya wo ba na o be yira kwan ya number no na yesa de atu
1: ya ma bi
0: 0278 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 nhwa de yare e ben ni de wabosu de minim se yeka se yebosu enti mbosu nyina nwie but fa ba ku ye bonus de bi na mohwe wo ma friend say
1: madam Catherine asoye Esther ti hwe ni nyamboa eno so so nyamboa next month third ni anya 17 years
0: okay
1: ah eni yare e bebre eno madam Catherine for yahwe it's because ye ni first e ba clinic a ye di kan e kan ni yare ho asem wo radio ni tv so as woni na ye tenese eframpo a yetima waduro na at once na wo hunu ade ya ye bebre e bi so beji adru a omo ho ato wo mu eni yare bi a ye woni pedua na se wo ba na ye hwe mu ni se bi ka se ye be hwe wa se ni ye ti bi a ye be hwe
0: wow
1: ba se wo ba ni se ye ntimi hwe be ka jo se eni yare we ya ho odin nru wo eti ye ntumi enhwe wo eti ba bi woni yare na koduro bi a no wo de ani se wo beto na mo na waba se wo ba na ye betimi a ye be ji watena wo ni a hwe wo mre na ya hwe wo se ye ntimi so a ye be kan eti akyerew eti ye de ani yare ni eye bonus ene but apart from ni yare ni yare bi a ye hwe wo ni pedu efe wo ni pedu a no ho from wo tri ni ko from more so I just said ye de se kan eka eye operation eno de wo ba na aduru sa stage na ye be ka akyerew se fa ko be bi a ebe boa because wo wa ho de ni na ehia ye enye ye je watena ho ama wo yare no aye ways ene ehia ye madam Catherine clinic de ye wo ho ma ni pass ye be hwe wo mo ama wo mo ho ato wo mo
0: okay enti madam Catherine clinic ana ye ko akwa ko disa enko moyi ye se ye wo boadi tag boadi
1: tag boadi ya wo ko roman healer wo se wo pe boadi kare na madam Catherine omo be si wo fra kra road wo wudru boadi junction na wo si wo se ofa taxi wo se ko madam Catherine fo no ye do beba atonsu ni ne mpatem wo nso mo ba high school junction edwe so ka wo mo fra mo sim besi madam Catherine gate eno so ye besi
0: okay yen fa number ni twa to ma mero
1: fo no ba cho ye number ni
0: 0278 0278
1: 62 62 62 62 62 62. Your number is 0278 0278 62 62 62 62 62.
0: Okay, mommy, what do you know this?
1: Me the Florence.
0: Florence, okay. Florence, nyako. Jo, yeda sepa na.
2: Oh yeah! Come on,
3: Isra. 104.5.
4: Wala busia ye twa ejedie ne so dia na me kai wo se HNH brand e dia begudwa man so che se wo mo de wo se wo mo ye di kan e bedie che kra na wo mo kra de wo mo chere se wo ma ba na pa bene so che se wo ba se wo de nyoma papa ko a na e begu akwan mo dia ma wo wo mo wo ma ba na pa bene so ankasa na me ka che se bo mo de a ne pe bi ne to enye kivo garin kwa ho asem na me ne wo ka bia na wonim HNH wonim se garin kwa we o se wo nyoma fufro ena abedwa man so a chese ne enipa bu egbun kanfa so a ye to ni se buru woti wo eye de kone ko pe bi toy wode ne mo aba he sade e bi wo ho makro e bi wo ho spaghetti e bi wo ho je na wo pe e de aye efie nimu ye ama fie kom no eto atwa no na woti wo a wo twen se nyoma ebe di nchenchi a mesre obo modia se wo be pe HNH brands ni bi na wato bi bia bia chese oba wo ye wo jade wana mukase wo no wode bi abedwa man so eno ti bo din se wo be pebi na wato na aboa wo pa na sade we so abeboa pa de bia meka me se oba wo to na wo nya adwuma we nyina ye adwuma aba emboa ma ye nyina ye nyansa no adwuma bi na ye ye ko pebi na fagu apampan so na so fagu tri so hwe se mritia wo bia na chese ya to ne se buru na wo so wo de wo de esne na wo pedodo atu a numbers a wo betimi afresi so na wo timi age dodo na na wato bi no e ye 0322190877 frɛwɔ mu sisia na wo so kɔpɛ bi na ma wo kitchen hɔ ɛyɛ fɛ no na wasa so anya nsa no dwuma paa kyɛ sɛ ɛbɛboa wo a wo so wodwa tire ɛbɔ a na yɛbɔ no wabrabɔ mu yɔnkɔ sɛ menka nkyɛ wo sɛ wo mattress na woda so na wada so akyɛ mattress yɛ kyinkyim lamisi mattress na chim na uda so chese tokra dam no ye de uma nyina be sham bi ye be ye ade wo ba mesrew danu hu bi wate mra dania na so adanu hu bi bo modia ne boru ma so ye bia me se wo hu donti mama to apete ba bia wo be ba rabia latest for masue ye nie aha na be fa latest for masue ye nie ko pe bi ne to na so ye guy wate na wo so clack kakra na ene ye se clack it bibia ye clack dia na chese wo dem ho so ko clack na bibia etumi aye fine e dia ma wo e betimi kura bo ama wanya 3 points he empa na wo da so asisia na ebubu no empa so agro de ede na nti ye bomode se wo be nya mattress papa na wada so eno so kura be bo ama apom dim sensem no ni nyina eto betwa machi ena ameha echira meha wasi jai kasa bebrebe no na ko pe bi na to na mbesa betimi afresi so ta opedodo to na pe na kra kra eye 0302231155 akra so ade eye 0322029365 fra wo musisia na wo so kori ho machi akwan na pe bi na to kel chako toothpaste men kan cho se wo se na apro no e wonu mon kan nyina eto betwa ma wo na wo susu pie ba bi a wo bi atimi akasa wo na wo ba na ya ene na kopa bi na maame ne papa mo pe bi engufie abofra twi maame twi akokora twi obi ara ebetwi ama fie ho nyina bibia etimi akoka makama wo bawura ba bi na chese wo sirie nko a wo sirie ne hu hia no eno ti ena wakofa kel chako toothpaste e dia brewo eno ti bomodi ansa wo be pe bi na wato na wo so fie ho ehwa etimi aye kama ma bibia akoye e dia ma wo number sa betimi afre o masi so eye 0246864798 and also be from 050-145-4462. What's a kel chako toothpaste there? Happy smile. There's a was serious no and hunya papa nipa bia once ra wo be yare ankasa. Awake purified mineral water semin can show send supergin crojin pa and ne wadi abaman jaso wo be here tobi I frono and a short to chase one pen tamanko tobia. Way ye ya ebasu a mimini day and aya wade one ko pen so ebi anto way ye naso be a drew and an boof noko sanse en su papa bi anyo pen su panato en su ebe mawa buju nsuo kyese e be ma onwoma e wo yem no aklense bibi ama nwoma atimi aye clean ama yes water is life enti se nsuo e da ku anom nsuo na kyese wankasa wonkwa na no e so te anete enti na work e di sukro gen su kama kama wo de nwumpa aguma e beboa wo system no body system na beboa ama nwoma atimi akoyi ama ode a bo modin e netutu mi kapa na ya na me kanfoma wo se kotobi na yenya sika ni bi famwa wo bia wonu su yare ba bi odanye akuma yare eti ne so ama ne wonu mi se ebetimi aye wo ankasa wo to no wo bi ni nda chi asem yare de wo ho obi nim de besi enti pebi ne to na wo sika kakrawa ne ente so ne yeso famwa omo asabi omo yare akuma yare e wo kolebu aya na bibia entumi enko kama kama kama fda e de omo sa ahye ade ya senti ko ne ko pebi na chese ahoti ye pa former trust limited se men kancho so di nu papa pa na begu jama so ne wo yare bebrebe ni nyae to becho oba pese oye uye ubosi kama ne wo namo yes ah na no e ye value woman enu na ebe boa wo ama wa ye oba sima ye wo ni beauty dia chese ebe siesie wo ye wo no omega 3 a chese ebe boa ni padua no mu akwa na manwoma atimi akoyia ma odia na ne bomode ne ko pe pharma trust nro ibi ne to baby vite drops ne ne syrup na ebe boa wo bofra ne da atia ma na timi anyini ye abofra bi o ha wo hu na wo hu se wo nyina so ye panyo se o ti se yo pentumi kai pentampa ne ko pe bi na to no abofra no anyini mu antimi nko kama kama emfa ma o bioglobin syrup ene ne capsules no ene so ye ma o mu amakoma ebo peri peri peri wote wo ade bi ya ne ne so bre no ye so aya ne meke de ebe de ebe nsam ne nyina tu betwa de a ko ne ko pe bi ntantam ya na wo so bobo charles of 400 ne me se makacho efie bia ye didi wo nipa bia dem a wo didi no na nyoma bi e ko eye wo nipa dua no nti mu aduro de etwa sa busu mi bia na busu mi mensa bia nka nipa bia wuti mi fa bi tutu mi kai e fo sa abele bo kono ko pe bitɔ na efie no obi a so ehu nti mi ensan wo mo wo ko pharmacy bia wo benya bia na over the counter bia ye ton bi e wo ho sa pedodo atu dia na wabo awra pharmatrust limited hwankasa na number sa obetimi afro mo agi nchemu bia e ye 0561088 66 and also be from 0561088663 na wo so watimi akwaje duduo na na wo so watimi atombi like you liked deodorant spray and body splash no and I make comfort ya ma wa wiye se nipa de wo gura ba bi na se se bi nka efi wa moto mu ba ne nkoyia na che se obi ya ehun wa na wo twam na so obi hun wa na wo de ne se ye se clarke obi so hun wa na ba bam na che se nyoma so obi be se show me na efi hun ba no show me na efi hun ba na wo de ne a luxury light on kwana bit me amaus anyoma no enti ko pebi wo ye berry madia wo de storm round world legend na wo so pebi oba so e obsession instant crush ena mademoiselle ko pebi na to na me no me ye no de me ni oba ni berry madia e ye temptation ena na na me ka cho se wo ti din ne kra hu se e ya de bia e be tempt to ware ase e be bo na che se oba no kra ti ahwe dom tantantam na che se ba bia wo betimi de na fa bia na wo so e de na fa bo mo na tutu mi kapa na bo ra kumasi opposite Prudential Plaza ho na wo suko pe bi Mrs. Anochi Plaza ho first floor ho e ho e no ma so ye e wo from ahomatrofo iso 0240152204 and aso so be from 0248315258 na wo suko je wo de easy baby makacho se easy brands de che se wo ma bedum Ghana kasa bedum Ghana bedum fie abedum abatan tutu mi ke ne ko pe bi na ofie ho ntimi enti shanshanshanshanshanshanshanshan na wo sabe kunkom ye fro kunkom ma me dia na ye easy brand e na edi wakagene mu kone ko pe bi to woni mu owo sadi wo makro spaghetti chese enyoma bi oba time ye hia se wodi bi ewra ne nimu kase wono wono wodi bi abadwa man so tutu mi kapa na ko pa wodi esisi a wasa tete so kra hwi chese e be boa economy na enye enunti na me ka che oza me kanfo ma e mu a wonu a